0: Turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
1: Nin guerra, nin OTAN, nin gastos militares. Na Galiza, paz e soberanía. Non ao desfile militar en Vigo. Manifestación nacional en Vigo o 30 de maio ás 12. Saída de Vía Norte. Participa Plataforma Galiza pola Paz.
2: Reserv Motor patrocina esta sección.

0: e seguir pola parte alta do Castro ata o cole aforrando billete para mercar tebeos ou ir en tranvía onde vía con envesa como algúns rapaces tirábanse en marcha dende o estribo. Tive mala sorte. O día en que provei fíxeno diante da casa e diante xustiño do meu pai. Foi a única vez que recibín unha lavazada. Non volvín probar.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.

Logo, a cousa mudou ata converterse nunha prenda de prestixio e status. Despois, a moda foi quen ditou o seu uso ata que comenzos do século XX, no que ao relaxarse o modo de vestir, retírase paulatinamente agás quen quiso distinguirse, fundamentalmente xente de clase alta. En a muller, máis ou menos o mesmo, coa particularidade que en tempos de patriarcado e machismo utilizaron o sombreiro para avanzar na igualdade e mostraron a súa valentía aínda con chapeus excéntricos. Contáronme uns amigos que na busca dunha casa rural, perdidos no monte de noite, viron como nun claro a silueta dun home cun chapeu amplo que miraba para eles fixamente. A certa distancia e con algo de medo, preguntáronlle polo camiño certo, pero aquel home seguía calado. A modiño, achegáronse a él ata decatarse que era un espantallo contra os pasaros. E que os chapeus dan moito sono.